0: Sverige.
1: Haram. Går det kom, habibi, vi går till disco, vi går till shake a shake. Vi shake a shake. Vi shake a shake. Haram, haram.
2: På The Journey, Scandinavian Albania Radio.

0: Eleonor.
1: Zor, zor. Zor, zor, zor. Som zor, som zor. Zor, zor, zor. Sa zor. Zor, zor, zor. Som zor. Zor, zor, zor.